0: ye ho ba bia ade bia wo de kwasi ye ho no de sankan tuma ye tete ye ne san ye ma ne ma no onsan fa ma fie wo
1: da kula ku wura sie ye
0: wo de akowura sie ye
1: ho ye fi
0: wo duru asie ye ho no ade bia wo de ko ya na eye efunu no ho ade bia be ja na wo ho na wo duru asie ye no kwan no wa pia fresi ye ho a wo ba no de asan suo de asi kwan no ye de adwira ha ba ya ye den
1: atum
0: atum e dudu wa wo bo bia wo horo wo nsa wo horo na se e kire se adie bia wo ko ya e di wo chi bia no wo horo saade ne se enye den susum fi bia da den ensan na so ne ne patret mi kokko e kokko sie nipa na adie a ye di ko sie nipa ne ye saade ade kro na asan ye den
1: e bonu samu
0: e bonu samu wo dia ko asie ye ho asaade ye den
1: wa bra beda
0: asaade aba fi na wo jiri se wo hunu ho
1: a wo basa
0: wo hunu ho a no ani ma na tete won won timi nye no ene ye ya ma na tra
1: am sin na so ta bren so ye bajimi bre
0: da bi sabre na ye nya nsabre ene na ye bajimi bre
1: ene ye
0: sa ene no ya ma na ye sua tra
1: ene sunsun di ni panya
0: sa ene no na me kire se ya ma ade na ye sua tra ye sua ma ade na ye den
1: atra
0: abro so
1: echi wadi ye
0: na so fat de me kire ase
1: bo man no
0: kan tete won na na abre wat fie ye nkoba abre wa ba ye If it's a sabe, abruwa kwa kope o jamaa haba yi kakra. Kope nkrampa yi kakra, kope eshe kakra. No wa jamu wa diye wei. Ape nsirame jaki tuwe bi diye si e fie nu pano. No wa sabi diye gubi sabri weti yase wa waya danya. No wa kachira wa si wa pamsu nsumu diye yi.
1: Susumfi.
0: So fati nimi chila se. Na yesu sone sabre na niye sin na nanumu ya danyi. Asuma bosum. Na ene ya yanya siya sum kristo no Sani ya kristo sumu ni ya den Etie
1: Ya muti ya tisei
0: Dikanete yeah. tuwabri weti ya sori ya humachin Bese no num Akwa tina basi la sode Wayana mpaye bo Adia baba chinya nu wa ya den Obefie Ene ya timi bo mpaye fiti 12 o'clock Wana jumane bo ahumachin 4 Enso sir ya brabo ni bebi ya jina na ya den
1: E jina
0: Ya timi kwa ni muda ya die ni adru no obo ade ahwie gu nipa so enipa akontem
1: ya die basa
0: sanete na so first na ne yase bagimi bre no na sane ma na onyada
1: unhunu bi
0: enti na wase kopatete atempon no na yadan
1: bibisa
0: kwahwehwe kobisa tete atempon no san kwa yadan sai kofa so ba bi akwan papa no yadan
1: eda
0: enti ji amara me ba fidie wo so amekani premi kani prem fa same die mi wura mu kan haban bom ti haban de beya dwuma ebo nyankopon ma eto obu wa wanante wa bre wo se won ko ba bia biem sabre won ti susum pani pani gi aman machi wo te men ka de me ka che se omra so fa kwa nche ne yaji bia che o oyo ne yaji bia che ya de bia sra ya de bia dware ya de bia ya de beya bia ba bia de ne tim ne sa na ya dan
1: etim
0: da bia we na ya won ya ka bre nanso still ni awo ya ya ni ebe kofi ya ebe kwa kuduru no wono wa ya din che ye ne na ye kobo mpa ye no apa ti de mi tire
1: asa ne senti e ba ne se pa enti e na e wo se sa de ye wo kan ye bo mpa ye ye chida kom esu we mi na enza
0: ba bi adini tim na hwa na ye dan
1: etim
0: wo bi akosi dan wo nsuo ho ensuo na akosi dan sabia mu sabia ku sabia nya ado wa de ne toilet akwa ye dan
1: akotun
0: nsuo ni toilet na omo ko nsuo ni mu na ya dan e ko wonim sesebe enye hwe di sani panande wada na yarefo
1: ni pa me dare yarefo
0: wada na yarefo
1: akoneti sesebe janan atunsuo mu
0: sesebe wada na yarefo nsuo ni wo yiri pa na oba ya dan
1: oba uso
0: na wo kasa ya bunsam na ye wenya bunsam na ye wu aye wan kasa na wafrade na ade na ya dan
1: aba uso
0: aba betena na ne wo ye adwuma eti ano permit na sia ye adwuma ofo na me bi sunsum dan obi abrɛ omre ye misa ni tirima no da bia me kasa asem wo afidie so na me kan me nim ba bia me ka asem no so aye dan akwa ko gina ifse panimfo se wotomfo ba bia wo bɔ no na ho hia no o
1: abɔ se mu achi wade ye bɔ man a
0: ehh wase mun ya dan
1: eh enni se gina de gina
0: ehh
1: se no di fo asa ye kan ye na
0: ehh no aye dan
1: o kenkan in finyansa
0: sanity na sa e kire wo se bibi ya dan
1: e wo ho
0: e wo ho
1: wo chiwa di bi ho e bo man
0: na so bi aya na dwene se o bibi ani ho bibi ani ho
1: chiwa di e bo man
0: na hwe ni wan tin ke dan ke betupunum o ka se ya tupunum se kromfo ntia awu sa fuma uno bi a wada wa di security do so gu ni fie pono no a wada kromfo be gina ne pono no se so wa mie no mu budan no